quê tôi làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương. Cha tôi buồn nhớ quê hương, mẹ già một nắng hai sương mỏi mòn.